discuri, câștigătoarea Festivalului Internațional de Muzică Țigănească din Polonia, extraordinara formație Dan Armeanca!

0: You're tuned to Resonance 104.4 FM.
1: Cineastă orientale, autoarea două.